でも体は上昇しております。実は結構楽しいんだよね。心は重くても体は上昇しております。なぜか、なぜか僕らは急に26回